0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ
1: Don't. Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої тати.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Пропаща сила». Яскравий приклад того, як українська альтернатива може бути справжньою, живою і наповненою енергією. Їхній стиль – це вибухова суміш панку, гаражного року та фолкових мотивів, що створює унікальний впізнаваний саунд. Музика «Пропащої сили» – це сирий драйв, чесні тексти і характерна бунтарська подача. У їхніх піснях чути дух вулиць, протест проти байдужості і водночас любов до української культури. Це та музика, яка змушує не просто слухати, а відчувати, рухатись і навіть кричати разом із ними. Жанрово гурт стоїть на межі між панк-роком і альтернативним фольком, поєднуючи гостру соціальну лірику з диким сценічним темпераментом. Слухайте якісну українську музику і підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

for me. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Відчувай мої ритми.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Від Шевченка до Сократа. Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ. Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Вітаємо всіх радіослухачів. В часі божественної літургії диякон або священник виголошує такі слова. «Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати». І в тому часі духовенство в святилищі, а мир'яни в храмі вірних подають один одному руки, кажучи «Христос посеред нас», і інші відповідають «Є і буде». І за моїми спостереженнями люди так наділяють один одного такими щирими, відкритими посмішками. Ну, ось такою є церква, таке радісне у любові, таке має лице. Хоча ми всі розуміємо, що серед нас нема досконалих людей, та знаємо, що нас об'єднує одна віра, одна надія, одна дорога і правда, якою є Христос. Кожен має свою боротьбу і змагання, всі ми є під закликом носити тягарі один одного. І про це не даремно говорив сам Спаситель, а потім і витолковуючи його слова, святий Павло про це неодноразово повторював, що нам треба прикладати зусиль, щоби допомагати одне одному. Сьогодні читаємо перший лист до Коринтян, 5 глава, 9 вірш, по 6 главу, 11 вірш. Слухаємо. «Браття, я писав вам у листі не мати зносин із розпусниками. Це не про розпусників цього світу взагалі, чи то зажерливі, чи то грабіжники, чи ідолопоклонники, ну бо вам довелося вийти з цього світу. Але я писав вам, щоб ви не мали зносин з тим, хто, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник». Чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З таким навіть не їсти. Чого б я мав судити тих, що ззовні? Хіба ви не судите своїх? Тих же, що ззовні, буде Бог судити. Виключіть поганця з-поміж себе. Хіба хто з вас, маючи справу до іншого, насмілиться судитись перед несправедливими замість перед святими? Хіба не знаєте, що святі будуть судити світ? А коли ви будете світ судити, хіба ви не достойні судити куди менші справи? Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити? Скільки більше дрібні справи? Коли, отже, маєте суди про дрібні справи, настановляєте суддями таких, яких за ніщо вважається у церкві, кажу вам це на сором. Хіба нема між вами ні одного мудрого, що міг би розсуджувати між братами своїми? А тут брат із братом судиться, і то перед невірними. Це взагалі вже для вас пониження, що судитися між собою. Чого б вам краще не потерпіти кривди? Чого б вам краще не зазнати кривди? Та ви навпаки самі чините несправедливість і кривду, та ще й братам. Хіба не знаєте, що неправедні царства Божого не наслідять? Не обманюйте себе самих. Ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні чужоложники, ні розгнуздані, ні можоложники, ні злодії, ні зажерливі, ні п'яниці, ні злоріки, ні грабіжники царства Божого не наслідять. І такими з вас деякі були. Та ви обмились, та ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Слава тобі, Господи! Слава тобі, дякуємо тобі, Боже, за твоє слово. Як виглядає цей світ, про який святий Павло говорить? Святий Павло знав, який є цей світ, бо він в ньому жив і проповідував, він не розчинився в ньому. Колір, забарвлення і тональність життя Христового апостола були зовсім іншою, ніж тих, що жив за цінностями світу цього. Ще краще цей світ, лукавий, злобний і неправий, як ми співаємо в страсній пісні, знав сам Спаситель. Бо своїм учням казав, ось посилаю вас, як овець серед вовків, тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Господь не сотворив нової планети чи країни для того, щоб поселити там своїх божих дітей, щоб вони жили, як Адам і Єва, в раю, маючи все. Він посилає їх перемінювати цей світ, навчати народи, хрестити їх в ім'я Боже, здобувати їх для Божого царства. Тому агресивність світу до вірних Христових є така ж, як і агресивність до самого Господа Ісуса. Каже Христос: «Переслідували мене, переслідуватимуть і вас». Святий Павло не забороняє християнам мати зносини зі світом. Бо нам справді треба би було робити постійну процедуру критичного оцінювання. Наприклад, я не буду купувати в нього там взуття чи якісь, не знаю, чи продукти, бо він має коханку, чи любить там випити, чи говорить якісь речі. Та ми тоді би стали суддями світу, а не світлом для нього. Тому Павло каже, чого б я мав судити тих, що зовні? Тих же, що зовні, буде Бог судити. То значить, вони самі зробили свій вибір? Це рішення їхньої волі. З зовнішніми ми розібралися. Тепер давайте поговоримо про братів, тими, хто є з нами у церкві. Московити кажуть, що ми браття навіки, а українці з гіркотою і іронією відповідають, що краще сиротою бути, ніж таких братів мати. Чи брат приходить до брата, щоб чинити кривду, відбирати гідність, обріхувати, грабувати і вбивати? Таке ми чули, таке вже було на зорі людства. Каїн вбив Авеля, брата свого. З заздрості вбив його. Святий Павло каже уникати таких, що братами себе називають, а поводяться як вороги Христові. Він забороняє навіть їсти з ними. Олімпійські ігри, що проходили у Франції 2024 року, розпочались величезним скандалом. В день відкриття, за задумом режисерів і замовників, актори поставили анімацію, котра виразно була гидкою насмішкою над тайною вечерею Господа нашого Ісуса Христа з учнями. Єпископи Франції, зібравшись і порадившись, вирішили накласти велику екскомуніку, тобто виключення з церкви, на кожного католика, який брав участь у тому блюзнірстві. Зауважте, не на всіх учасників цієї гидоти, лише на католиків. Бо за словами святого Павла, які ми щойно читали, чого б я мав судити тих, що зовні? Їх Бог буде судити. А щодо таких католиків, котрі були чи то акторами, чи декораторами, чи сценаристами, апостол каже так: виключіть поганця з-поміж себе. Ось головні гріхи, яких не мав би робити або принаймні уникати кожен християнин. Перераховуємо їх так, як про це говорить святий апостол. Розпусники. О, бачите як? З чого починається? Ми думали, що то вкрасти, вбити, там є ще якісь, може, більші гріхи. Павло таврує кожного, хто не бореться з цією пристрастю і вважає її нормою. А відтак розпусник приносить нечистоту в спільноту святих, тобто в церкву і в свій власний дім. То в чому ж проблема? Основна причина статевої аморальності полягає у помилковості людських поглядів, які розглядають людей як звірів. А звірі, відповідно, не мають сорому, тому і особу протилежної статі розглядають як інструмент особистого задоволення. І ми це часто бачимо в телевізорі, на світлинах, навіть на вулицях, наживо. Цим переповнений весь інформаційний простір. Тепер воно пролазить в школи та дошкільні заклади. Будь-яка дитина, що тримає в руках смартфон, має доступ до цієї смертоносної отрути. То ще раз ставимо питання. Чому християни, на відміну від язичників, мають уникати розпусти? Бо вони діти Божі. Бо вони належать до церкви, а вона, за словами святого Павла, є містичним тілом Ісуса Христа. Вона є Його свята наречена. То будемо бруднити тіло Христове? В одному із меджугорських об'явлень Богородиця дозволила дітям-візіонерам діткнутися до себе. і дозволила людям дотикатися до неї. Люди не бачили її, але відчували на долонях тепло і легке пощипування. Діти про це розповідали так. Коли люди доторкалися ризи Богородиці, то на ній залишалися темні плями, і згодом їх ставало все більше і більше. Це говорить про те, що людина багато грішить. Ми з вами, брати і сестри, живемо в тому світі, який маємо, і властиво вибору не маємо. Та наш погляд завжди звернений за його межі, туди, за горизонти простору і часу, туди, звідки Спасителя чекаємо, Господа нашого Ісуса Христа. Тепер Павло каже про зажерливих. Зажерливий брат у церкві – це ціле лихо. Жалюгідно виглядає жадібна, зажерлива людина в церкві. Чи то мир'янин, чи то ще гірше, коли це священник чи єпископ. Жадібний, то як вічно голодний, він ніколи не може себе наситити. Для наповнення себе в першу чергу насолодою і збагаченням, і владою, такі люди переступають через все і стають спокусою і згіршенням для братів. В Біблії багато про це сказано. Ісус попереджав, бачите, каже, глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. Це Луки 12:15. Христос сам не прагнув ні багатства, ні влади. Він не дав себе купити дияволові в пустині, а що вже кажучи про щось інше. І навпаки, він навчав, якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Марко 10:43-45. І далі писання продовжує. Адже коренем усього зла є грошолюбство. І християни взагалі покликані не надіятися на статки, бо це нерозумно. Жадібність, надмірне чи пристрасне бажання більшого – це ідолопоклонство. Ефесян 5:5 сказано, бо знаєте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Важливий принцип також міститься в посланні до євреїв 13:5. У поведінці будьте не грошолюбні, задоволені тим, що маєте. Бо він сказав, я тебе не покину, і не відступлю від тебе. Тож розуміємо, що зажерливість, жадібність, захланність і грошолюбство руйнують надію на Бога. То що то є за така дитина Божа, котра йому не довіряє і не надіється на нього? Такого апостол каже прогнати з-поміж себе. І ідолопоклонника, святий Павло каже прогнати. Хто ж то такий ідолопоклонник? В цьому уривку говорить апостол, що розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини у царстві Христа і Бога. Ідолопоклонство – це такий стан серця, коли воно наповнене чимось таким в лапках псевдоцінним для людини. Розпусник, наприклад, що це таке? Це похитливі погляди. Розглядання порнографії, нечиста мрійливість і фантазії, самозадоволення. Так багато всього в ньому. Про що ж він може тоді з Богом говорити? Чи почує він слова чи заклики Божі, коли його серце наповнене усім цим? Там вже немає місця для благочестя. Тому святий апостол каже, що такому не місце серед вас, брати. Далі йдуть злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З ними подібна історія. Вони, будучи ураженими гріхом, не мають ніякого бажання жити в правді і примиритися з Богом. Тоді людина наче розділена сама в собі, одне визнає устами і зовсім іншим керується в житті. Одного разу мені довелося бути на підприємстві в потребі церкви, а в мене так приходилося не один раз і на різних підприємствах бувати. Ну, і я шукав начальника і знайшов його серед працівників. Саме в той момент, коли він робив так званий розбір польотів, яких там тільки слів не було. Але коли побачив священника, то чемно привітався. Слава Ісусу Христу! Уявляєте собі, все це є в одній людині. Тепер, чи прогнав кого-небудь з християн сам Павло? Так, прогнав. Але їх було відлучено від церкви не за те просто, що вони були грішниками, а відлучено від церкви за те, що вони скривили віру. І більше того, що вони вчили інших грішити. Послухайте, як до Тимотея Павло пише таку пересторогу, щоб він уважав на тих, хто зневажає пророцтва, хто відкидає пророцтва, хто зневажає написання. Каже, бо що деякі, відкинувши їх, відпали від віри, між ними Іменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити. Що таке передав сатані? Це відлучив від церкви, позбавив благодаті церкви, позбавив благодаті Божої, котра заступає людину, власне, що диявол не має на неї впливу. Каже, тому каже, передав сатані, щоб навчилися не хулити. Тобто на таке певне випробування, певне переучення, певну таку навіть покуту. І в другому листі до Тимотея він каже: порожніх та нечестивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожності. І слово їхнє немов підстряк. Підстряк – це таке щось гниття, гангрена. Воно буде ширитися далі. До них належить Іменей і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких. Тут йдеться про те, що ті люди спотворювали поняття віри і саму віру, основи віри похитували. Як воно тепер є в церкві? Чи відлучають тепер від церкви? Знаєте, я вам скажу, тепер ніхто не відлучає, то тому що людина, котра не живе у правді, вона сама відлучається. З тої то причини ми так бачимо, як люди просто перестають ходити в церкву, ходити до спільноти, служити, цікавитися, молитися, знаєте, жертвувати якось одне для одного, носити тягар один одного, перейматися чимось. Вони стають чисто егоїстичними такими особами, яким все байдуже, для яких всі мають це зробити, всі все дати. Навіть сам Бог для них має дати, бо якщо тільки їм щось бракує, кажуть, де той Бог дивиться. Ну, тобто це такі засліплені люди. Їх нема чого відлучати, бо вони самі відлучаються від церкви. Але інколи так буває, що церква відлучає інших. А тих, котрі грішать, церква духом лагідності поучує, часом погрожує, часом відмовляє в якихось уділеннях якихось ласк Божих, так, Божого милосердя, чи то відмовляє, наприклад, там причастя. Чи відмовляє, навіть похорону відмовляє, так? Хрещення може відмовити, якщо людина не хоче вчитися правд віри, якщо вона доросла, хоче охреститися. Отак. Але загалом, знаєте, церква є тою такою інституцією, котра носить у собі Боже милосердя. І священник є руками, які роздають те Боже милосердя тим, хто хоче його прийняти. Браття, у любові, у великій вірі і надії на Бога, служіть йому. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Грава і Потелич, Добросин і Магерів, Жовпа і Куликів, Кульпарків і Підзамче. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас понеділок, 13 липня, вітаю з початком робочого тижня, дай нам, Боже, сил цей тиждень пережити. Завтра в нас 14 липня, вівторок. Температура має бути від 17 до 26 градусів. Тиск 743 мм, вологість 61%. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, ітиме дрібний дощ. До самого вечора він син не припинить, отже дороги розвернуться, калюжі затоплять Замкову гору. Або ні. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: О, як ми заскучили за нашими слухачами. Всім привіт! Лесь, скажи, будь ласка, що таке «in»?
3: О, ми сьогодні говоримо про прийменники.
2: У чомусь. On, на
3: чомусь.
2: А under, під. Put a book on the table.
0: Поклади книжку на стіл.
2: Слухай, уявляєш, сьогодні почула таке слово діти. Ой, я аутсайдер. В своєму класі аутсайдер. Знаєш, що таке аутсайдер?
3: Ну так, звичайно, дивися. Аут десь назовні, за межами. А сайд як сторона. Типу ти за межами якоїсь сторони.
2: Ага, то виходить десь не в суспільстві, мабуть, не такий якийсь, або щось типу такого.
3: Так, ти права. От, бачиш, навіть діти знають таке слово.
2: Вони то говорять наче українською, а походження то англійське.
3: Слухай, давай ще поможемо нашим слухачам зрозуміти, чи важлива ж та граматика у вивченні англійської.
2: 100%. Впевнена, що всі розуміють, головне не граматика, а лексика. Тому що лексика – це не додаток до граматики, це основа комунікації. Бо знати правило не означає вміти говорити. Тому так, граматика важлива, але лексика важливіша.
0: Погоджуюсь з тобою. Надіємось, ця порада була дуже корисною для вас. І почуємось незабаром.
2: Бай-бай!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
2: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
2: Англійська?
0: Легко.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Грава і Потелич, Добросин і Магерів, Жовпа і Кулаків, Кульпарків і Підзамче. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас понеділок, 13 липня, вітаю з початком робочого тижня, дай нам, Боже, сил цей тиждень пережити. Завтра в нас 14 липня, вівторок. Температура має бути від 17 до 26 градусів. Тиск 743 мм, вологість 61%. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, ітиме дрібний дощ. До самого вечора він син не припинить, отже дороги розвернуться, калюжі затоплять Замкову гору. Або ні. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Робіть гучніше.

0: слухай серцем.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
0: Hello, hello!
1: Hi, guys!
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке sun?
1: Сонце.
0: А як щодо wind?
1: Вітер.
0: Cloud.
1: Хмара.
0: Молодець. The weather is really amazing today. Чи зможеш перекласти таке речення?
1: Без проблем. Погода справді неймовірна сьогодні.
0: Молодець. Ти знаєш, мої малята обожнюють мультфільм «Щенячий патруль». І донечка попросила її купити фігурку «Скай». Ніде не можу знайти.
1: Зачекай. До речі, а як би ти переклала «Скай»?
0: Допоможеш?
1: Звісно. «Скай» означає «небо». І я думаю, що це тому, що вона єдина з персонажів уміла літати.
0: Клас, не знала таких деталей. Бажаємо всім гарного дня.
1: Та позитивного настрою. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама. Роби гучніше.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Ма.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Грава і Потелич, Добросин і Магерів, Жовпа і Куликів, Кульпарків і Підзамче. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас понеділок 13 липня, вітаю з початком робочого тижня, дай нам Боже сил цей тиждень пережити. Завтра в нас 14 липня, вівторок. Температура має бути від 17 до 26 градусів. Тиск 743 мм, вологість 61%. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, ітиме дрібний дощ. До самого вечора він син не припинить, отже дороги розвернуться, калюжі затоплять Замкову гору. Або ні. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: I'm not worried.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Вільне радіо Королівського міста. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
0: Гід на обрії.
1: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стилю».
2: Я не...

«Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Сленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.

історія одного хіта на вільному радіо. Гітарист гурту Eagles Дон Фелдер розповідав, що написав цю пісню спекотним липневим днем, коли сидів на ганку орендованого будиночка в Малібу. Грав на 12-струнній гітарі, як раптово мелодія ніби взялася ні звідки. «У мене було відчуття, – говорив він, – ніби щось велике впало мені в долоні. Втім, існує думка, що в готель «Каліфорнія» підозріло багато спільного з піснею «We Used to Know» групи Jethro Tull. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Фронтмен групи Jethro Tull навіть одного разу пожартував в інтерв'ю BBC, що сподівається на гонорар від The Eagles. Але пізніше він давав зрозуміти, що не вважає, ніби «Отель Каліфорнія» щось запозичили у їх пісні. Довгий час не вщухали суперечки про те, що мається на увазі під цим готелем. Одні говорили, що це лікарня для душевнохворих. Інші, що це реабілітаційний центр для наркоманів. Деякі навіть запевняли, що в пісні мається на увазі шотландський замок чорного мага Алістера Кроулі. Суперечки вщухли лише тоді, коли сам Дон Хенлі розповів, що насправді це пісня про надмірності американської культури і конкретних знайомих дівчат у хиткому балансі між мистецтвом і комерцією і про ахілесову п'яту американської мрії. Ця пісня лише досліджує вразливе місце успіху, темну сторону раю. І підтвердив, що «Готель Каліфорнія» – це лише метафора. –

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
2: Оце реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Знаю то любов, знаю ти є та, хоч і не казав.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Союз бізнесу і самоврядування. Історія Раймунда Яроша. Дрогобич, Трускавець і Борислав здавна іменували як «тримісто» або «потрійне місто». Адже ці три міста є поруч, і їхній бізнес завжди був тісно пов'язаний, адже там поруч є і сіль, і нафта, і мінеральні води, які винайшли ще у пізні середньовіччя, але лише за бабці Австрії там почалися перші курорти. Але справжній розквіт трускавецьких мінеральних вод почався на початку ХХ століття завдяки такому собі пану Раймунду Ярошу. Народився він у Кальварії Забжидовській, вчився у Кракові і у 1902 році переїжджає у Дрогобич. Займався він страхівками, працював у товаристві взаємних страхувань і у Дрогобичі почав спеціалізуватися на страхових акціях фірм нафтового промислу. На цьому він швидко розбагатів і як успішний страховик його обирають до місцевої повітової ради, а потім до міської ради. У 1909 році Ярош стає бургомістром і очолює Дрогобицький магістрат. Навколо нього формується ціла бізнесова група впливу, своєрідна польська мафія Дрогобича, яка протистояла єврейській мафії і ще називали «Вовча група» на чолі за таким Якубом Файерштайном. У 1911 році Ярош формує спілку, яка керує курортом Трускавець. Якраз ішла так звана «прекрасна доба» – розвиток і промисловості, і побуту, і мінеральні води, у тому числі у Трускавці, стають дуже популярними. І якщо раніше Ярош робив ставку на нафту, то тепер він переключився на мінеральні води. Тісний зв'язок Трускавця, Борислава і Дрогобича призводить до того, що успіх Трускавця призводить до зростання Дрогобича і бізнесу, зокрема сфери послуг, місто зростало і від того краще було усім. Так Раймунд Ярош з підприємця перетворився на своєрідного політика, він навіть зустрічався з президентом Естонії. Ярош активно займався благодійністю, створив свій природничий музей. Збірки Яроша лягли у основу художнього і краєзнавчого музеїв у Дрогобичі. Своїм успіхом він завдячував і власній діловій хватці, а також тому, що Дрогобич, Борислав і Трускавець тісно співпрацювали і доповнювали один одного. І отже, від успіху одного користали і інші. Що ж, у контексті об'єднання громад це може бути дуже актуальним, і нехай приклад такої співпраці беруть і жовківчани. Ну і якраз будемо знати, хто зробив трускавецьку мінеральну воду такою знаменитою. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Просто твоя.
1: Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе. Трохи зануритися у світ актуальної української музики.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-король.

0: королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки отримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом, але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама. День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Гараю і Вовковиці, одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні у нас 13 липня. У цей день, у 1944 році, розпочалася битва під Бродами. 13-й корпус 4-ї танкової армії Вермахту стримував тут війська 1-го Українського фронту. І у складі Вермахту у тій битві билася знаменита 14-та гренадерська дивізія Waffen-SS Галичина. Так, у цій битві українці під німецькими прапорами билися проти українців під червоними прапорами. Не маючи своєї держави, ми були розпорошені між чужими імперіями, які гнали нас на смерть за амбіції своїх божевільних фюрерів. Ну, одне добре, багато дивізійників, опинившись у оточенні, втекли в ліси і приєдналися до лав української повстанської армії. А ще у цей день, у 1938 році, народився Мирослав Скорик, куртезний український композитор, його мелодія – одна з головних українських символів історії одного дня.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Грава і Потелич, Добросин і Магерів, Жовпа і Кулаків, Кульпарків і Підзамче. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас понеділок 13 липня, вітаю з початком робочого тижня, дай нам Боже сил цей тиждень пережити. Завтра в нас 14 липня, вівторок. Температура має бути від 17 до 26 градусів. Тиск 743 мм, вологість 61%. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, ітиме дрібний дощ. До самого вечора він син не припинить, отже дороги розвернуться, калюжі затоплять Замкову гору. Або ні. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Це була реклама.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
1: Оце реклама.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Рей Крок. Як з одного кафе зробити франшизу. 52-річний Рей Крок був комівояжором, який продавав мультиміксери, машини, які могли одночасно збити 5 молочних коктейлів. Він вже переніс кілька операцій, страждав на діабет і загалом життя його було тяжким. Народився він у небагатій родині, змалку працював у торгівлі. Коли почалася Перша світова війна, він приписав собі зайві роки і у 15 років став водієм санітарного автомобілю. До речі, його товаришем по службі був Уолт Дісней, майбутній мультиплікатор. Коли Рей повернувся додому, почалася Велика депресія. Рей старався як міг, якось собі працював, щось собі заробляв. Мультиміксери виявилися непоганим винаходом, але через конкуренцію попит на них був невеликий. І от він дзвонить у придорожній ресторанчик у Сан-Бернардіно і питає власників того ресторанчику, чи не потрібні їм отакі мультиміксери. Вони кажуть, так, звісно, потрібно 8 штук. 8 штук? Ви хочете робити 40 молочних коктейлів одразу? Так, сказали власники. Все, я до вас і їду, сказав Рей. Ресторанчик у Сан-Бернардіно називався «Макдональдс». Володіли ним брати Річард і Моріс Макдональда, які спромоглися створити надзвичайну річ. Розробили концепцію ресторана швидкого харчування. Мінімальне меню, максимальна швидкість обслуговування і висока якість продукції. Ресторан був суперпопулярний, і Рей Крок запропонував братам стандартний доволі бізнес-крок – продавати франшизу на цей ресторан, тобто продавати право відкривати такий самий ресторан у інших місцях. Брати сказали Крокові, що вони вже так намагалися робити, але тяжко знайти людину, яка буде робити чітко за їхніми стандартами, і їм то робити лінь. Крок їх довго-довго-довго намовляв, врешті-решт вони йому сказали «Добре, 15 тисяч доларів і право на продаж франшизи твоє». На той час це були чималі гроші, зараз в принципі теж. Позику у банку йому не дали, тож Крок закладає свій будинок і медичне страхування і купує право на продаж франшизи. І невдовзі він стикається з такими самими проблемами. Підприємці, які купували франшизу на Макдональдс, вони робили все не за стандартами, вони запроваджували свої страви, обслуговували не так швидко, тяжко було знайти настільки старанних та дисциплінованих рестораторів. Аж ось друг Крока пропонує йому ідею – купувати землю під майбутні ресторани і здавати її у оренду тим, хто купує франшизу. Якщо людина робить все не за стандартами Макдональдс, вона втрачає оренду. Це був доволі дієвий спосіб змусити людей працювати за правилами. Тільки після цього Рей Крок почав отримувати насправді пристойні прибутки. Але тут починається друга проблема. Брати Макдональда не дозволяли йому вносити жодних змін у роботу франшизи. На все доводилося їх просити, вибивати їхній підпис, вибивати їхній дозвіл. Врешті-решт Крок на це плює і купує в них усі права на франшизу. Це був доволі сумнівний, суперечливий крок, адже так брати Макдональда втратили навіть власний ресторан. Люди, які винайшли концепцію Макдональдсу, взагалі концепцію швидкого харчування, втратили право користуватися нею. Але, слід зазначити, вони отримали зато непогані гроші, ніхто з пістолетом біля них не стояв. Брати Макдональд створили ідею ресторану, Рей Крок зробив його всесвітньою франшизою. Що ж, у житті нічого не буває просто. Пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hi guys!
0: Всім привіт!
2: Лесечка, скажи, будь ласка, що таке button?
0: Кудик. А також може бути кнопка.
2: Молодець. Pocket.
0: Кишеня.
2: A sleeve.
0: Рукав.
2: О, яка ти розумничка. I've got a hole in my pocket.
0: У мене дірка в кишені.
2: То як буде дірка?
0: Hole.
2: А кишеня?
0: Pocket.
2: Ха, молодець. Слухай, а ти знала, що в мене ще є хол у моїй зіпці?
0: Зіпка? Кофту на замок маєш на увазі?
2: А так-так, будь-який светр, худі будуть називати зіпками, тому що у них є зіп, замок.
0: Класно.
2: Бажаємо, щоб не було дірок у ваших зіпках.
0: І бажаємо всім гарного настрою. Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції.
0: Свято в деталях.
4: Це твоє.

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Грава і Потелич, Добросин і Магерів, Жовпа і Кулаків, Кульпарків і Підзамче. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас понеділок, 13 липня, вітаю з початком робочого тижня, дай нам, Боже, сил цей тиждень пережити. Завтра в нас 14 липня, вівторок. Температура має бути від 17 до 26 градусів. Тиск 743 мм, вологість 61%. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, ітиме дрібний дощ. До самого вечора він сина не припинить, отже дороги розвернуться, калюжі затоплять Замкову гору. Або ні. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марала».

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Гараю і Вовковиці, одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні у нас 13 липня. У цей день у 1944 році розпочалася битва під Бродами. 13-й корпус 4-ї танкової армії Вермахту стримував тут війська 1-го українського фронту. І у складі Вермахту у тій битві билася знаменита 14-та гренадерська дивізія Waffen-SS Галичина. Так, у цій битві українці під німецькими прапорами билися проти українців під червоними прапорами. Не маючи своєї держави, ми були розпорошені між чужими імперіями, які гнали нас на смерть за амбіції своїх божевільних фюрерів. Ну, одне добре, багато дивізійників, опинившись у оточенні, втекли в ліси і приєдналися до лав української повстанської армії. А ще у цей день, у 1938 році, народився Мирослав Скорик, куртезний український композитор, його мелодія – одна з головних українських символів. Історії одного дня –

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
2: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

0: за цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не час...
1: У Жовкві 7:00 вечора.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
0: А коло...

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон заходить.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишиною.
2: Привіт-привіт! Раді вітати!
0: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке head?
3: Голова.
0: Leg.
3: Нога.
0: А як щодо arm?
3: Рука, але така велика рука, від плеча аж до пальців.
0: Вмієш ти насмішити. Так, I have a headache today.
3: У мене є головна біль сьогодні. Ну, голова болить.
0: Чи скажеш ще раз, як буде болить голова?
3: Так, I have a headache. Headache – головна біль. Чуєш, Лесь, ото в мене сьогодні був такий прикол. Прийшла дівчинка, а в неї на лобі якась зірочка чорна наклеєна. Кажу, Аню, що то таке? А вона каже, Ірина, та пімпл патч купила собі в магазині.
4: Я кажу,
3: що таке пімпл патч? Аня, знаєш?
0: Досить кумедно, насправді. Пімпл – це у нас прищ, патч. Це ніби така як наліпка.
3: А, латка, кажуть.
0: Так, ти права. Тому тут все логічно, насправді. Просто, можливо, не всі здогадуються, що це ж справді таке означає.
3: А, латочка на прищик. Ну так, вона має якусь лікувальну дію, та-та-та. Одним словом, дивіться, щоб вивчити англійську ще прикольніше, ото гугліть деколи, що то за слово і чому воно так давно називається. Особливо у сфері краси, б'юті.
0: Чесно тобі скажу, коли я заходжу в магазин, то завжди помічаю, що на банках з шампунем пише «шампу». І англійська оця кидається першою в очі. Тому я думаю, що дуже класно теж можна вивчати її суто навіть по тому, що ми купуємо кожного дня.
3: Так, бачиш, як бачиш, англійська дуже поширена та необхідна. Тому вивчайте її разом з нами.
0: І почуємось незабаром.
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

0: мама!
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень. Це була реклама!
2: Слухайся.

0: серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
2: Реклама.
1: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоби відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
0: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

А у тебе гарний смак. Ти на хвилі

0: Рома.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Радіо Королівського міста. Вільне радіо. Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Грава і Потелич, Добросин і Магерів, Жовпа і Куликів, Кульпарків і Підзамче. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас понеділок, 13 липня, вітаю з початком робочого тижня, дай нам, Боже, сил цей тиждень пережити. Завтра в нас 14 липня, вівторок. Температура має бути від 17 до 26 градусів. Тиск 743 мм, вологість 61%. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, ітиме дрібний дощ. До самого вечора він син не припинить, отже дороги розвернуться, калюжі затоплять Замкову гору. Або ні. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
2: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на Вільне радіо Королівського міста.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Вітаємо всіх радіослухачів. В часі божественної літургії диякон або священник виголошує такі слова. «Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати». І в тому часі духовенство в святилищі, а мир'яни в храмі вірних подають один одному руки, кажучи «Христос посеред нас», і інші відповідають «Є і буде». І за моїми спостереженнями люди так наділяють один одного такими щирими, відкритими посмішками. Ну, ось такою є церква, таке радісне у любові, і таке має лице. Хоча ми всі розуміємо, що серед нас нема досконалих людей, та знаємо, що нас об'єднує одна віра, одна надія, одна дорога і правда, якою є Христос. Кожен має свою боротьбу і змагання, всі ми є під закликом носити тягарі один одного. І про це не даремно говорив сам Спаситель, а потім і витолковуючи його слова, святий Павло про це неодноразово повторював, що нам треба прикладати зусиль, щоб допомагати одне одному. Сьогодні читаємо перший лист до Коринтян, 5 глава, 9 вірш, по 6 главу, 11 вірш. Слухаємо. «Браття, я писав вам у листі не мати зносин із розпусниками. Це не про розпусників цього світу взагалі, чи то зажерливі, чи то грабіжники, чи ідолопоклонники, ну бо вам довелося вийти з цього світу. Але я писав вам, щоб ви не мали зносин з тим, хто, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник». Чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З таким навіть не їсти. Чого б я мав судити тих, що ззовні? Хіба ви не судите своїх? Тих же, що ззовні, буде Бог судити. Виключіть поганця з-поміж себе. Хіба хто з вас, маючи справу до іншого, насмілиться судитись перед несправедливими замість перед святими? Хіба не знаєте, що святі будуть судити світ? А коли ви будете світ судити, хіба ви не достойні судити куди менші справи? Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити? Скільки більше дрібні справи? Коли, отже, маєте суди про дрібні справи, настановляєте суддями таких, яких за ніщо вважається у церкві, кажу вам це на сором. Хіба нема між вами ні одного мудрого, що міг би розсуджувати між братами своїми? А тут брат із братом судиться, і то перед невірними. Це взагалі вже для вас пониження, що судитися між собою. Чого б вам краще не потерпіти кривди? Чого б вам краще не зазнати кривди? Та ви навпаки самі чините несправедливість і кривду, та ще й братам. Хіба не знаєте, що неправедні царства Божого не наслідять? Не обманюйте себе самих. Ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні чужоложники, ні розгнуздані, ні можоложники, ні злодії, ні зажерливі, ні п'яниці, ні злоріки, ні грабіжники царства Божого не наслідять. І такими з вас деякі були. Та ви обмились, та ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Слава тобі, Господи! Слава тобі, дякуємо тобі, Боже, за твоє слово. Як виглядає цей світ, про який святий Павло говорить? Святий Павло знав, який є цей світ, бо він в ньому жив і проповідував, він не розчинився в ньому. Колір, забарвлення і тональність життя Христового апостола були зовсім іншою, ніж тих, що жив за цінностями світу цього. Ще краще цей світ лукавий, злобний і неправий, як ми співаємо страсні пісні, знав сам Спаситель. Бо своїм учням казав, ось посилаю вас, як овець серед вовків, тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Господь не сотворив нової планети чи країни для того, щоб поселити там своїх божих дітей, щоб вони жили, як Адам і Єва, в раю, маючи все. Він посилає їх перемінювати цей світ, навчати народи, хрестити їх в ім'я Боже, здобувати їх для Божого царства. Тому агресивність світу до вірних Христових є така ж, як і агресивність до самого Господа Ісуса. Каже Христос, переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Святий Павло не забороняє християнам мати зносини зі світом. Бо нам справді треба би було робити постійну процедуру критичного оцінювання. Наприклад, я не буду купувати в нього там взуття чи якісь, не знаю, чи продукти, бо він має коханку, чи любить там випити, чи говорить якісь речі. Та ми тоді би стали суддями світу, а не світлом для нього. Тому Павло каже, чого б я мав судити тих, що зовні? Тих же, що зовні, буде Бог судити. То значить, вони самі зробили свій вибір, це рішення їхньої волі. З зовнішніми ми розібралися. Тепер давайте поговоримо про братів, тими, хто є з нами у церкві. Московити кажуть, що ми браття навіки, а українці з гіркотою і іронією відповідають, що краще сиротою бути, ніж таких братів мати. Чи брат приходить до брата, щоб чинити кривду, відбирати гідність, обріхувати, грабувати і вбивати? Таке ми чули, таке вже було на зорі людства. Каїн вбив Авеля, брата свого. З заздрості вбив його. Святий Павло каже, уникати таких, що братами себе називають, а поводяться, як вороги Христові. Він забороняє навіть їсти з ними. Олімпійські ігри, що проходили у Франції 2024 року, розпочались величезним скандалом. В день відкриття, за задумом режисерів і замовників, актори поставили анімацію, котра виразно була гидкою насмішкою над тайною вечерею Господа нашого Ісуса Христа з учнями. Єпископи Франції, зібравшись і порадившись, вирішили накласти велику екскомуніку, тобто виключення з церкви, на кожного католика, який брав участь у тому блюзнірстві. Зауважте, не на всіх учасників цієї гидоти, лише на католиків. Бо за словами святого Павла, які ми щойно читали, чого б я мав судити тих, що зовні? Їх Бог буде судити. А щодо таких католиків, котрі були чи то акторами, чи декораторами, чи сценаристами, апостол каже так – виключіть поганця з-поміж себе. Ось головні гріхи, яких не мав би робити або принаймні уникати кожен християнин. Перераховуємо їх так, як про це говорить святий апостол. Розпусники. О, бачите як? З чого починається? Ми думали, що то вкрасти, вбити, там є ще якісь, може, більші гріхи. Павло таврує кожного, хто не бореться з цією пристрастю і вважає її нормою. А відтак розпусник приносить нечистоту в спільноту святих, тобто в церкву і в свій власний дім. То в чому ж проблема? Основна причина статевої аморальності полягає у помилковості людських поглядів, які розглядають людей як звірів. А звірі, відповідно, не мають сорому, тому і особу протилежної статі розглядають як інструмент особистого задоволення. І ми це часто бачимо в телевізорі, на світлинах, навіть на вулицях, наживо. Цим переповнений весь інформаційний простір. Тепер воно пролазить в школи та дошкільні заклади. Будь-яка дитина, що тримає в руках смартфон, має доступ до цієї смертоносної отрути. То ще раз ставимо питання. Чому християни, на відміну від язичників, мають уникати розпусти? Бо вони діти Божі. Бо вони належать до церкви, а вона, за словами святого Павла, є містичним тілом Ісуса Христа. Вона є Його свята наречена. То будемо бруднити тіло Христове? В одному із меджугорських об'явлень Богородиця дозволила дітям-візіонерам діткнутися до себе. і дозволила людям дотикатися до неї. Люди не бачили її, але відчували на долонях тепло і легке пощипування. Діти про це розповідали так. Коли люди доторкалися ризи Богородиці, то на ній залишалися темні плями, і згодом їх ставало все більше і більше. Це говорить про те, що людина багато грішить. Ми з вами, брати і сестри, живемо в тому світі, який маємо, і властиво вибору не маємо. Та наш погляд завжди звернений за його межі, туди, за горизонти простору і часу, туди, звідки Спасителя чекаємо, Господа нашого Ісуса Христа. Тепер Павло каже про зажерливих. Зажерливий брат у церкві – це ціле лихо. Жалюгідно виглядає жадібна, зажерлива людина в церкві. Чи то мирянин, чи то ще гірше, коли це священник чи єпископ. Жадібний, то як вічно голодний, він ніколи не може себе наситити. Для наповнення себе в першу чергу насолодою і збагаченням, і владою, такі люди переступають через все і стають спокусою і згіршенням для братів. В Біблії багато про це сказано. Ісус попереджав, бачите, каже, «Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини». Це Луки 12:15. Христос сам не прагнув ні багатства, ні влади. Він не дав себе купити дияволові в пустині, а що вже кажучи про щось інше. І навпаки, він навчав, якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Марко 10:43-45. І далі писання продовжує. Адже коренем усього зла є грошолюбство. І християни взагалі покликані не надіятися на статки, бо це нерозумно. Жадібність, надмірне чи пристрасне бажання більшого – це ідолопоклонство. В Ефесян 5:5 сказано, «Бо знаєте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога». Важливий принцип також міститься в посланні до євреїв 13:5. «У поведінці будьте не грошолюбні, задоволені тим, що маєте. Бо він сказав, я тебе не покину і не відступлю від тебе». Тож розуміємо, що зажерливість, жадібність, захланність і грошолюбство руйнують надію на Бога. То що то є за така дитина Божа, котра йому не довіряє і не надіється на нього? Такого апостол каже прогнати з-поміж себе. І ідолопоклонника, святий Павло каже, прогнати. Хто ж то такий ідолопоклонник? В цьому уривку говорить апостол, що розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини у царстві Христа і Бога. Ідолопоклонство – це такий стан серця, коли воно наповнене чимось таким в лапках псевдоцінним для людини. Розпусник, наприклад, що це таке? Це похитливі погляди, розглядання порнографії, нечиста мрійливість і фантазії, самозадоволення. Так багато всього в ньому. Про що ж він може тоді з Богом говорити? Чи почує він слова чи заклики Божі, коли його серце наповнене усім цим? Там вже немає місця для благочестя. Тому святий апостол каже, що такому не місце серед вас, брати. Далі йдуть злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З ними подібна історія. Вони, будучи ураженими гріхом, не мають ніякого бажання жити в правді і примиритися з Богом. Тоді людина наче розділена сама в собі, ну, одне визнає устами і зовсім іншим керується в житті. Одного разу мені довелося бути на підприємстві в потребі церкви, а в мене так приходилося не один раз і на різних підприємствах бувати. Ну, і я шукав начальника і знайшов його серед працівників. Саме в той момент, коли він робив так званий розбір польотів, яких там тільки слів не було. Але коли побачив священника, то чемно привітався. Слава Ісусу Христу! Уявляєте собі, все це є в одній людині. Тепер, чи прогнав кого-небудь з християн сам Павло? Так, прогнав. Але їх було відлучено від церкви не за те просто, що вони були грішниками, а відлучено від церкви за те, що вони скривили віру. І більше того, що вони вчили інших грішити. Послухайте, як до Тимотея Павло пише таку пересторогу, щоб він уважав на тих, хто зневажає пророцтва, хто відкидає пророцтва, хто зневажає написання. Каже, бо що деякі, відкинувши їх, відпали від віри, між ними і Іменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити. Що таке передав сатані? Це відлучив від церкви, позбавив благодаті церкви, позбавив благодаті Божої, котра заступає людину, власне, що диявол не має на неї впливу. Каже, тому та, каже, передав сатані, щоб навчилися не хулити. Тобто на таке певне випробування, певне переучення, певну таку навіть покуту. І в другому листі до Тимотея він каже: порожніх та нечестивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожності. І слово їхнє немов підстряк. Підстряк – це таке щось гниття, гангрена. Воно буде ширитися далі. До них належить Іменей і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких. Тут йдеться про те, що ті люди спотворювали поняття віри і саму віру, основи віри похитували. Щодо, як воно тепер є в церкві? Чи відлучають тепер від церкви? Знаєте, я вам скажу, тепер ніхто не відлучає, то тому що людина, котра не живе у правді, вона сама відлучається. З тої то причини ми так бачимо, як люди просто перестають ходити в церкву, ходити до спільноти, служити, цікавитися, молитися, знаєте, жертвувати якось одне для одного, носити тягар один одного, перейматися чимось. Вони стають чисто егоїстичними такими особами, яким все байдуже, для яких всі мають це зробити, всі все дати. Навіть сам Бог для них має дати, бо якщо тільки їм щось бракує, кажуть, де той Бог дивиться. Ну, тобто це такі засліплені люди. Їх нема чого відлучати, бо вони самі відлучаються від церкви. Але інколи так буває, що церква відлучає інших. А тих, котрі грішать, церква духом лагідності поучує, часом погрожує, часом відмовляє в якихось уділеннях якихось ласк Божих, так, Божого милосердя, чи то відмовляє, наприклад, там причастя, чи відмовляє навіть похорону, відмовляє, так? Хрещення може відмовити, якщо людина не хоче вчитися правд віри, якщо вона доросла, хоче охреститися. Отак, але загалом, знаєте, церква є тою такою інституцією, котра носить у собі Боже милосердя. І священник є руками, які роздають те Боже милосердя тим, хто хоче його прийняти. Браття, у любові, у великій вірі і надії на Бога, служіть йому. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення.
3: Жовкві, 9 вечора.
4: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
5: Боже на щодень від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Василинку та повітряні кульки. Жила-була дівчинка Василинка, яка понад усе на світі любила повітряні кульки. Для неї не було більшого щастя, ніж тримати в руці тоненьку ниточку, на кінці якої танцювала яскрава кольорова хмаринка. На день народження тато подарував Василинці цілий оберемок різнокольорових кульок – червоних, синіх, золотих та зелених. Дівчинка була в захваті. Вона вийшла на подвір'я, міцно стискаючи всі ниточки в одному кулаці. До неї підійшли друзі. «Ой, які гарні!» – вигукнула маленька Гануся. «Василинко, а можна мені потримати одну, синю?» «Ні», – насупилася Василинка, – «вони всі мої. Якщо я дам тобі одну, у мене залишиться менше». Потім підійшов Любомирчик. «Поділися, будь ласка, зеленою. Ми б погралися разом у невагомість». Але Василинка лише відвернулася і пішла в інший бік. Вона так боялася втратити бодай одну кульку, що притисла їх до себе занадто сильно. Раптом знявся сильний вітер, оскільки кульок було дуже багато, і вони тягнули вгору всі разом. Василинку ледь не відірвало від землі. Вона злякалася і розтиснула кулак. Вітер підхопив увесь оберемок і за мить заплутав ниточки високо на гілках старої акації. Василинка стояла знизу і плакала. Кульки були зовсім близько, але вона не могла їх дістати. Друзі, побачивши біду, не стали ображатися. Любомирчик приніс довгу палицю, Гануся підтримувала гілку, а Мар'янка підказувала, як краще підчепити ниточки. Спільними зусиллями вони зняли всі кульки. Коли остання кулька опинилася в руках Василинки, вона подивилася на своїх друзів і зрозуміла. Радість, яку вона тримала тільки для себе, ледь не полетіла геть. А радість, розділена з друзями, врятувала її свято. «Тримайте!» – усміхнулася дівчинка і роздала кожному по кульці. І хоча в її руках залишилося менше ниточок, на душі стало вдесятеро легше і веселіше. Повчання діткам. Дорогі малята, пам'ятайте, жадібність робить нас самотніми, а щедрість – щасливими. Коли ми ділимося з іншими тим, що маємо, наші радощі не зменшуються, а навпаки примножуються. Адже найкраща іграшка в світі не замінить вірного друга, який прийде на допомогу у скрутну хвилину.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Talk».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Історія одного хіта на вільному радіо. Музикант Вінс Кларк після виходу з групи Depeche Mode довго шукав вокаліста для свого проєкту. В результаті ним став професійний м'ясник, який працював на м'ясокомбінаті, 21-річний Енді Белл. Він став не тільки вокалістом дуету, а й автором кращих пісень групи Erasure, включаючи і цю чудову пісню. «Always» – це відверта сповідь люблячого чоловіка, який закликає прийняти його таким, яким він є, і бути разом. До зустрічі з Енді, зізнається Вінс Кларк. «Для мене було таємницею, як люди пишуть пісні разом. Мені легше писати пісні про когось іншого, ніж про самого себе. А ось Енді набагато легше відкриває своє серце світу і висловлює свої найкращі почуття. У написанні пісень він, повірте мені, справжній король. І пісня «Always» – зайве тому підтвердження». Ця пісня відразу сподобалася всім музикантам групи. Однак вони не розглядали її в якості головної пісні свого альбому. «Ми навіть не мали наміру виконувати цю пісню наживо», – говорили вони пізніше. Просто самі слухачі помітили її і зробили номером один. До речі, спортивний телеканал в Сан-Франциско крутив цю пісню по кілька разів в день в якості відмінного засобу, що зміцнює здоров'я під час післяобідньої гри в футбол. Більш того, футбольна збірна Норвегії пропонувала навіть використовувати трек в якості гімну чемпіонату світу з

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!
2: Слухай серцем!

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Це твоє

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Сонце зайшло, і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть, хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко течія від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стріти пілота свого маю я мотив, як перетну останню мілину.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: не формат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
0: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Проспект Соборний». Це український музичний проект, в якому тісно переплітається музика і поезія. За жанром гурт найчастіше відносять до альтернативного року з елементами авторської пісні, блюзу та міського року. Це не легке фонове звучання, а музика зі змістом, настроєм і характером. Цей проект – яскравий приклад справжнього українського неформату, який не підлаштовується під мейстрим, а говорить із слухачем напряму. Якщо вам близька жива емоція, глибокий текст і альтернативне звучання, «Проспект Соборний» вартий вашої уваги. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

втомився, не твоя війна. Коли навколо крадуть, для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна. Коли

подобається. Клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – це літра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками, військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Сонце зайшло, і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко та чия від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стрити пілота свого маю я мотив, як перетну останню мілину.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Мегафона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт Quest Pistols. Культовий український гурт, який дебютував у 2007 році на проєкті «Шанс» з піснею «Я устал». Їхня музика поєднує поп-рок, денс та елементи електроніки, створюючи унікальний стиль, що вирізняється енергійністю та ексцентричністю. У 2022 році оригінальний склад – Антон Савлєпов, Микита Горюк та Константин

Валентин Боровський воз'єднався для благодійного туру. Вони випустили україномовні версії своїх хітів, демонструючи підтримку української культури та мови. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Питаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

забиратись поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.